0: That was Friendly, the star of Yes Boy, the radio show.
1: That's right. It's Yes Boy, Sundays at 8 a.m. on CKLB, Yellowknife.
0: Join us, Derek and Pauline, for lots of great Newfoundland music and fun.
1: Dogs and cats, too.
0: That's Yes Boy.
1: Sundays at 8 a.m. on CKLB.
2: Yes Boy.
3: Suuri ääni pikorten olisi. Kävi kun se tehtiin. Kuin paikan saksakaan, siitä kaikki kun se tiik iidat, se kun rehtiin. Ketset nihki on nähti, kun se on niin sukro. Nihki on tehtiin kohdassa, tanssi, kun se hihti. Sitten en katta katsan, se on tiik kiinni. Se on 14 years, kun se kun dokutsutin viisi rukkaat sunscreenin kaatuti jo takkuin siis kaikki nähtiin sit heini sanse siis tuotuksen se kniihi se nuen kuin sit kuin salka kiihä kun on tik iitä tak si kaiket kun se kuri kasin tätä so ihsa ketet se on net net tältä tiiä nähtiin. Kuin taikassa taksutan siihen kaiket kysyt itse. Unohda se. Nuka antoo kallei, nuka tinsu. Kuin siinä nuka tukin hikuki rai, tehtäisi tiki. Tehtäisi tukkuanto se antoo lehkua. Nuka antoo kattak, nuka tukkua nukuedata. Juu nuka antoo nilii katkan se uoklan näkitä talkoa. Uokla kukunahin kua. Se kun se kuristuu siitä, siitä se nähdään, että kun nuo kutsat, se on heitä talkoa. Sen sitten tietysti, kun kukkalleet, se on se ihlauta kuin se on. Ketsäk US-treenin kanssa ei näkyy tältä. Ketsäk sen sille, sit jääkät US-ihle, sitten näin, että he kiitetään. Ei kukaan, kenttä heinissä. Sitten kaikki kysyt tikiirat, että noha antoa kakkuun lii. Jukit unat kansiat kysyt, että rintso kerti kuvat kuntuu. Ja kai kontraatri tälle antoa katitsakin kiinhiitä. Tuutun suhteet kohen tai tuutun suhteet hän tuutkoet, kun noha tahnut saiku kiehä itse traitsa. Tik er fokatsik. Ai tsuutsuk noha anjo kakkuhta. Ketak rutini hii noha dakhe kiedi kuntu. Tri tiit hansa tukin hii. Tiitik noha ketsat kat. Tuo tin tiisuh kyuka kytin taikua. Tin tiisuh kyuka kytin taikua. Tukurei tin tiisuh kyuva. Kutsu kuatsi kuka to. Tuuje, noh, kintse, mutta on tihkeys, noh, sen sitten kun se on.
4: Ei kuusi kohdan kuivan, kutsukin kriikkaansa kohdan kun se
3: on. Ahaa, kohdan kun se on, että noh, treenan kat, noh, noh, tsuu, noh, tsi, noh, vahan, noh, tsi, kattak, tinti, juhkiu, kurekki. Kuset nuha he kuva tik itivät. Aiku kere nuha kinsik ha heitin tai. Sitsi taano kunta hita ertisä no. Sitsi ni kinsik anon tesu. Sikin ni kinsik rikini. Punto tsi tuuje ai kinsik. Ai nuha kinsik nitsa otsuk. Nuha kinsik rikinu hi. Tuuje na tsuhu takta kun tsuhta sanu. Aiku ketä tsukkuento kuevaru kun tsu. Sitten tsiyrykkiu tsukin hiisu. Tepi kin hiiket. Tukku heet sahkaat on hannu. Ei tsuuta ei taktan tsukku kunnallin. Tiikin tsikkiu tsukin hii. Lehkat loo. Tiikin tsikkiu kikin hiikua. Kutsuutit kin tsikkiu kikin hii. Ei tämän sitten on sanonut, että hän taas kintikrykkinyt hiitokuun suhteessa. at som dot at baby king hikke to ko hen jan nu at chukunna ken ah so ju ke king hikwa ti to no kanu sak ta ku ke chukeda ah at it no ko kinchik le khat chukrei no ko kinchik ke king hi ke chin tai ke hai Wing Ziki Kinchi. I can't just come hang me some. Lech at all cut the milk. I get right hand get run at him. George should get run at him. Good need that head that could see. No cooking to cook great kinchi. Yeah, I'll clean and cut. She tried to see the injured. No digging to cruise to the canoe. That the grass so head digging to get. So has to do to go. It gets on a tangent. It are taking to Ghana Trent. It taking to Ghana. High neck cut school. What's the trees? It's good. Because it's so hot. The head's on the cut dick. Unchick with a hacky head. It's a nick in Ghana and Tesho. Nick in Ghana. I have to go to the school. Lekhata sha no no han jo khalle to sha no jitan school ko tak train ka ke kana kit ta to tu ye no ho kin jo ki ki ki ki khai ta sha khai ne khai khai khai for a court control ta sha ko kin jo tu ye tik kin jo ki ki ai tak Unchik ke no khatron atkan chite sano chitrinen khat du ye hen to tik kin chik chik ki hit kontro ot sin to ken nak ko han te to kontro sano chitrinen khat ke un atkan je chuk ne ke tar shiku chakni hit sano ku chakni hit chitti en chik ke ku tron atkan ait chi lucky head good sheet un chit ko chit ko hand pai good queen chi can

papasain tykäsäku jentäk okon liuoleku shon haise itti varahuitiku ja kalkouvere ja sun kaakuitiku kouvelhi hono lahtiin sä avuitikon. Hintuutsini kuhiente kässäni tiuolle kuutsin tahti kuhiente karassa tete voivolle ku kouvelhi rakonnolle fotoon sä avuitikon. Ote se haise enterprising tykäsä kuhiente ja suolle ku tewe kuhiente lekon liuolle kon. Kouvelhi hono sä tait sä avuitikon. Hintuutsini kuhiente kässäni tiuolle ku la wa ko le wa le ku ko wa le hi ra ko no tin a wo te ko ya tin to ko ha se ka ke in tu ka sa ku yen te o ko le wa le ku ta wa ku yen te la ko le wa le ku ko wa le hi ho no la ke a wo te ko hi to si ni ku yen te ka sa ni ti wa le ku la wa ko le wa le ku ko wa le hi ra ko no le fo ton a wo te ko Sihti kun haisi tekitellin, hitu kähtsä kuhientä kokon liuolle ku shun haisi ihti vara huitti ku jakkalle kouvere ja sokoa ku tekyllä wakon liuolle ku on kouvelhi horno tiinsä avuolte ku. Hitu sinne kuhientä kässäni ihti vuolle ku lä wakon liuolle ku kouvelhi rakono la fotonsä avuolte ku. Achaut ena kona ate haise sahpak e itu kaitsa kuhiente okon liwalaku shon haise iti wara huitiku la wakon liwalaku onko walihi horno tiin tsa awoteko. Hintoutsini kuhiente kasani iti walaku la wakon liwalaku ko walihi rakorno la foton tsa awoteko. Sopa kohi tukehtsä kuhiente ja somalle ku tautate kuhiente, kokoa kuite ku tawe kuhiente, la kohle wala kon kouvelhi horno lahtiin sä avote kon. Hintoutsene kuhiente kasaniti wala ku la wakohle wala ku kouvelhi rakorno lahtiin sä avote kon. Fitsa kuin tykätsä kuhiente kokon liuolle ku shon haise iti wara huitiku ja kalkouvere ja sokoa kuiteku la wakon liuolle ku kouvelhi horno leitsa avote ku. Hintoutsini kuhiente.

te kesaniti wallaku la wakohni wallaku ko walhi rakono lahtins a awotikon. Sa kohlen haise tulit ain tu kesaku yente ko kohni wallaku shon haise iti warahutiku la wakohni wallaku ko walhi horno leits a awotikon. Hakuhin tootsine jahkaleku jente jaso mulle kyllä wakuhli mulle ku kouluhi rakono taitsa avuteko. Rattelin koin tykäsä ku jente kokuhli mulle ku shonhaise iti varahuiteku jahkaleku uude jaso kakuiteku kouluhi lofotonsa avuteko. Hitotsin ku hiente kesäniti wallaku kouluhi rakhono leits awotiko. Teilleni tu kesä ku hiente kokohli wallaku shonhaise iti warahuitiku la wakohli wallaku kouluhi horno leits awotiko. Hitotsin ku hiente karasate tewe wallaku tsintate ku hiente kesäniti wallaku la wakohli wallaku kouluhi rakhorenot awotiko. Kappa mihin tykäsä kuhjente, kokohli wallaku, tewe kuhjente, shon rahutiku kouluhi horenot awotiko. Hitotsin kuhjente, karasade tewe wallaku, tsintate kuhjente, kesäniti wallaku kouluhi horno lahtiin tsa awotiko. Tahtla kun haise shikashi. Itu kets aku hiente kokohne waleku shon wara huiteku kowal hi lahtiin tsa awotiko. Itu tsene yakaleku hiente yason waleku kowal hi horno lofoton tsa awotiko. Arke kon itu kets aku hiente kokohne waleku shon wara huiteku kowal hi tsa thai tsa awotiko. Aku hito tsene yakaleku hiente yason waleku kowal hi horno tsa thai tsa awotiko.

kapitiakitsuale uyunga oksoktuumiutaq tusaavu CCKLB-kunnit nunakakkaartut naalautaatigut imngiuhingittuharnerluartut.